0: fesi kiyan ma mo yi kiyan ma wo iwulu eko komo lo school ko kawe nkan to da ni
1: eh abe ebe lo nba wi
0: nkan to da ni mi mo kiyan ma mo ko ma mo iwulu o pe kiyan kawe
1: se ebe lo nba wi abi
0: kiyan ma mo iwulu ko kawe eni oro ba tagun lara to ba ta ba lara ni ko ko satunse
1: so re me ti o nba so yi
0: kiyan ma mo ko ma mo iwulu pe ko mo kawe
1: ba se kawe ni won ba tolorun so pe kiru wa ikai
0: iwe aleko lo lo ni
1: aleko aleko ibu ko ti e je adoba leka awa na ka
0: ni lo ka
1: aka aka aka eh so ri ba se wa kan na ato fi se ato fi gbandi o wa ri lo ni tolorun pe omo iya bayi tolorun pe omo iya abi wo do ri ni
0: e mo wulo kini ni aye ti koja gbogbo
1: so wa ri bi oro de duo yi eh be ngo se se temi o ya to si be lomi o se se ti e so ri gbogbo e ko ti ti ko nigbati wo wa last year wa ni ile iwe kan to gbolude yen ti e dupe tolo ba dabo ba won mo mi e ati gbogbo awon mo yoku na so wa ri bi o se wa ti pari nkan ti lo lude ni isin ko be mo kun lo won lo re mo kose won lo mo kose tori be yan ba kawe to kose ah aya yo ye ni ti o ni yele yo ma dara bo se wu lo tun ni o mo dara bo se wu lo si
0: emi o fi kofi ibile ko omo fe mi o mi o fe ibile o mi o fe ibile o
1: ibile wo ibile wo e sori ti o ye wo o po ju nto yi o lo je so ti o yo fun o
0: kini kini
1: sori pa tolorun pe ka wa ilori ofe ba won lati ba won lo china
0: lodun wo
1: ah wo fi bele won soto fun o nto fe gbo lodi ogbo sori awon omo china yen keke ni won ti ma n to ba ti wo sura won bayi to wo sura won bayi pe omo yi o da pe capital ni oje furniture ni oje ton ba ti wo sura won won wa fi sibi ti o ti mo ko kini un a ma kawe mo o ri bi gbogbo e se lo le de agbaye se wo ri
0: nigeria la wa ke eh, eh, china emi o ko mo mi ni ko bile
1: olowa tun mo si pe nigeria ta wa ina le ni e awa na le se be eh bawo mo mi ba kawe kan to fi si owo kun
0: ani
1: o ri pe awa yi awon mo mi ah
0: e wo eni su
1: ti won go tun ju tare lo
0: baba debo
1: eh
0: e ma se suru mi so pe te ba nkan te ba nfe kan se sugbon e je on lo so ma coach olude won ni se lesin olude ke mo wo wa ka won mo se lesin won ni pe wole won ni ko mo mo ran tin to ko mo omo se wo class tutun eh e je lo lesin e je lo lesin eh ke mo se gbege efe mo wo jade
1: sorry
0: mo wo jade wa mi gbe
1: sorry lesin ti won so ofe ofe dogba ma gbo danu lo mi ni
0: ewo ba na se gbo da e be ma san tara si
1: eh ofe ma gbo danu ni o mo yi owo se bo nje o nje o mo yi owo
0: iran ba mo loyi
1: sori ba wa se rowo eh awa la mo a la gbo atori ni
0: iran
1: e ti mo fe ko yi o ni pe o ti mo fe ko yi o ni pe asiko ti lewe kan lo kawe asiko ti si owo kan lo riko eyun ni o je pe won a mo dagba ninu mo won wa ni mo bejeji papo wa wa ri lojo waju se ma npe engineer awon engineer to moye awon mo mi o jade bayi se ma pe doctor to lopolo awon mo mi o jade tori won ti ko mejeji papo e won a ma re fese gbalẹ ki pa lo kochi kan ma rin ka ko won ni ti ati ko won tele lasiko gba te wa nlewe ise ti se ti ko won tele na won mo tun ato ise ti ko won tele lewe ina won to a mo tun ato a so awon mo temi die for apu awon mo mi ti ju gbogbo lefun yen lo je won lo re ko se bayi kan lo ko
0: eleka
1: o mo mi o ko se
0: je pe we aleleka e le mo yiwe aleleka
1: iwon ba tolorun
0: pe ka ti ngbo e ba bata mi adun ko ko ka bo ba ka we re bata re adun ko ko ka eyin iwe aleleka
1: sori
0: e mo iwe
1: bata re ti ro koko ka o
0: e mo
1: yo ma ro sodo re ba sori bata won mo temi a tun se gbeun gbeun gbeun nipa ti o ba kawe je to kose mo ra won o wa de
0: eni su
1: ah
0: baba debo eni su se npa gidi na ni a jo bi awon mo a si jo to
1: mo te nwu o mo se nwu o o da bi pe ota awon omo mi lo fe je
0: e baba debo
1: sori ngba to ti po mo akobi leyin mo ti ri wo mo ti wo sura re pe o fe ko ri awon omo yi pa gbadua pe to ba je adebo ni o je lady ni leyin awon omo yi ah olo gbagbagba lo re ah mo ti ri o bayi mo ti ri na ri o
0: mo
1: ti ri na ri o
0: temo to se yin kile kile
1: mo ti ri na ri o
0: e gbo
1: na pa awon omo mi kale pe e sora fun yayin o
0: baba debo
1: e sora fun yayin
0: e ma gbo temi
1: eh
0: emi o ba yin ja o se mo pe mi ja imba inja ani mi fe ke to awon omo mi ni to ibi lese e je lo se lesin
1: de ka omo temi o ma ko ma ko se
0: won ke se sin ko se sin
1: eh
0: awon to n ko se awon ma na ko se sin lara
1: ti e wo so
0: ma ko mo lo ko se won ma gba bo fun wa ni ko lo ba awon ronje wa won ma ni ko lo fo so oga nle eh ko lo mo si se ile foga ara o mi o se o
1: bi won ba gba bo onje fun ohun se ohun na o ni gbe form kan lojo waju ta lo fe gbe fun
0: baba de bo mi aye ti koja gbogbo yen o mi o se o mi o se o a jo bi awon omo yin ni o bi a se fe re fun won le mi na fe re fun won e gbo won le lo ko se je on lo ko sin
1: a jo bi won lo to ni sugba emi ni baba won
0: emi wa leto
1: si won e je mi ni won
0: iro
1: ile yin ko lo ti kun wa
0: igi mi lo wa lara won
1: ebi ni mo ni won
0: baba de bo mi o
1: ara to ba wu mi won fa won mo mi da
0: o le je ba yi omo je
1: won lo re ko se ni sori debo debo to wu o
0: kosi nkan to jo o
1: debo to wu o ma lo fi si ibi ti a tin taso ogbalode ah to mo mi ma di ya laso general
0: se n gbe
1: jo dojo waju bayi ti won go mo wo ti yanu ti anu to mo fi ah debo asolo le kon le bayi
0: anu wo le nwo ewo
1: so wari banji banji engineer lo la ni to ba nbo bayi to mo gbo jinijinijinijin ni gbo lo ba gbe banji ga wo de fi oku le so bi mo se se temi ni mo so
0: baba de bo
1: bi o ba tin kawe be ni won mo ko se mo mo se temi ni ye o
0: baba de bo
1: a ja mo ka de a dojo waju aso a joko kale nu le a ma bere 500 daddy mi o eh se mo ri 2000 kan be nu eh kede kan kede ko je ko awon mo mi ko fi opolo se nkan ti won ba se bayi
0: olohun ni fi yen se pin won baba de bo e ma farabale a jo bi awon mo ina de jo ma to won ni eyan ko le wa ma la le pe n to won o se ni a jo wo sira won ni e so nkan kan fun mi e wa ni e pepe si e o eh yo lo bere se ki ko lo la irubo lo tin se ru e ewo emi o le gbaru e o n to mo ni e je o lo coaching to ba koko lo coaching na to ba ya yo mo lo ko se
1: eh o ni je ogbo eyan le je ogbo sorry mo ti mo eh olomo si olota yin rere inu re edun si ta o mo mi ba fe se inu re edun si tori e mo a ro pe o ye ki mo dajo ko ki mo dagba moran fura bi pe ko nilo imara ya won mo ti pe won jo kan pe banji debo e wo ya yi ni e wo sura re ni e ri koda pe ko like yin ha won la won na wo be mu ni e kare e yo mo gidi e yo mo alalbarika so ri bi oro dedu o ya debo e ta o mo mi o se nu ati jo so
0: osin
1: tojo eh ti won o se nu
0: osin tojo
1: eh ba ti se niyan
0: osin tojo
1: ta ba de gba won fe jo re su gbogbo awon ara le gbogbo awon eyan ni o da si
0: baba debo o ni je oro mo to oro mo je obi mo to ni foju e kan ko mo se pe ngbo jo gba dagbadagba ti o fe mo lo bele da re lo to foju kan awon mo yi o ko te suru fun ara re o
1: ah
0: e ba
1: ti wo ko lo mo sa lo
0: eh e ki lo fun baba debo
1: so o mo mi dada o ri kini logbo apa mi ni a ja fe to mo niyan ni me so ni tin ba pe ka wo eyan mi o ya lu o bayi ah baraka lo pe o ko joko ara je
0: e ba kilo
1: ko joko ara je
0: seri
1: o si bi o le pa omo mi lo
0: baba debo e fe ara yin bale eyan ke ja wade o ke fi ara yin bale gidi eyan ke ja wade
1: o mo le bo gbo mo n le bo gba mo ran lori awon omo mi ah lai lai
0: lori omo to se pa ajo bi
1: iro emi mo lo omo mi
0: eh mo to se
1: eh tin ba si fe ni wo se
0: ti e sin to jo be
1: eh ti won fe
0: tin
1: ba ti fe din won o se
0: osin to jo
1: ba ma reti pe ki ma pe o kale ko ma mu moran ti o da wa
0: osin to jo se
1: eh
0: awon mo mi o ko se o e je n te so won fun e so won sofo ni o mi o ni jo teta o
1: ah lodo ti e niyan bi se se temi ni won so
0: mi o ni jo lo
1: bi se se temi ni mo so fun
0: o ni je kan lo
1: sori ore mi e kini
0: en to mo yi pe baba ti ya ni mo n da sori bo a se to mo hello
1: hello
0: ah gbo yin o eh ra tun ipe mu 0916893 1000 0915333489 tabi 0911333893
2: 0916893 1000
0: Hello.
2: Yes, sir. ọlọ́dẹ̀ ṣe ìjọba ti fi sí àwọn ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ láti pínkan bọ́yá ikọ̀ wò kọ́ dẹ̀ máa tún fojú sí iṣẹ́ ọwọ́ sóye yín ẹjọ́ jókòó kẹjọ yànnà náà èyí tí bàbá ìdìbò ń sọ pé bóyìí ti fẹ́ ṣe nǹkan tọmọ òun nìyẹn kọ́ ṣe rí kí lè lè túbà kó lè túṣẹ kọ́ mọ́dẹ̀ lè ní ayọ̀ àti àlàáfíà ẹjọ́ jókòó kẹjọ sọ kò yẹ yín ibi tí obìnrin tó lóun mú obìnrin lọ láti lọ kọ́ṣẹ́ aṣọ ìyẹn lèmi fẹ́ sọ pé níwo tèmi o ṣé ẹtì lówó nílẹ̀ máa fẹ́ kẹ̀mí síta lókùnrin.
0: Kò ní.
1: Ṣé rí.
2: Ẹ̀kọ́ ní ṣọwọ́ jẹ́gbẹ́ ṣọwọ́ jẹ́gbẹ́ lè tí ò ní lọ títí. Kí àrùn ṣàgbékò nípa kọ̀m̀pútà ni o ṣe mọ̀ nítorí yẹ àwọn ẹṣẹ ẹṣẹ ń pọ lóríṣiríṣi tó ẹ pé tó yẹ ẹṣẹ tó wà professional sáré omi níta àwọn tó ń ta aṣọ náà pọ owó ìgbógun aṣọ ọlọrun á ràn yín lọwọ ẹjọ ẹ má kó má ṣe sígbà ẹ jókòó kẹjọ sọ nítorí ìgbógun tó tó mọ kọṣẹ wọn yẹnsì kọ ní ṣe wọn ìjọba kan ti pè fún nígbà kan tó lọ sáf tọjọ ìṣúkọ pàṣẹ. Kọ́ gbìyànjú láti níṣẹ́ kan lọ́wọ́ ọmọ tó bá tẹ̀ lọ yunifásitì ìṣe yìí ó mẹ́ṣọ́ ìpè iṣẹ́ tó lè dálẹ̀ iṣẹ́ tó níṣẹ́ pẹ̀lú iṣẹ́ owó lòun rí ìdílé báyìí gbogbo àná ṣe rí ràn wá lọ́wọ́ ilé yóò ní dàrú o.
0: Ẹ ṣeun bàbá wa ẹ ṣe gbọ́ràn ni bàbá ìdìbò ẹ gbọ́ràn ni èyí tó yòó ẹ wo kò dá fihàn ti ẹ̀fẹ́ tó jẹ́ pé ìbílẹ̀ ni tó ṣe pé gẹ́gẹ́ èèyàn lajú jù lọ.
1: Bí wọ́n ṣe ṣe tèmi mọ̀ sàn.
0: Bàbá ìdìbò kò sí ní tó ń jẹ́
1: pé bí wọ́n ṣe ṣe tèmi mọ̀ sàn. Ọ̀rẹ́ mi.
0: Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bí màá ṣe ṣe tèmi ni. Ẹ̀lo.
3: Ẹ̀lo
1: ẹ̀kúrọ̀lẹ́
3: sà. Ẹbá ọ̀rá sí wọn tẹ́ra bá wọn sọ̀rọ̀ wọn àgbọ̀ sí ní ẹ̀rọ. Ṣọ̀gbọ́n ẹ̀ lajú dígbó bẹ́ẹ̀ kì í ṣe fún yín lélẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe fún yín lélẹ̀. Ẹ kí n yé wọn pọ́n wọn náà ní ráìtì ní ilé mi. Tó ẹ máa pè wọ́n jókòó ẹgbẹ́ kan mọ́ ní kọ́ṣẹ́ sí skúẹ̀ o wọn àgbọ̀ sí ní ẹ̀rọ. Tó pọ́ǹtì wà náà rẹ̀.
1: Ẹ ṣe gọ́sà.
0: Ẹ ṣe Mr. Tony. A dẹ̀ máa sọ owó bóun bóun ṣe ṣe tèmi wọ nìkan ló bímọ ni.
1: Bí wọ́n ti ṣe tèmi
0: nù. Kò sí nǹkan tó jọ.
1: Wọ́n ti bá mi sọ. Ẹ̀hẹ́ wọ́n ti bá mi sọ. Wọ́n ti bá mi sọ. Àwọn èèyàn mi. Sọ́rọ́ àwọn èèyàn mi wọ́n ti bá mi sọ̀rọ̀.
0: Kò sí ẹ bá ń fẹ́ sọ
1: fún
0: owó.
1: Sọ bí mo ṣe máa fẹ́ ṣe tèmi ni pé.
0: Kò sí nǹkan tó ń jẹ bẹ́ẹ̀. Kò sí nǹkan tó ń jẹ mo ṣe fẹ́ ṣe tèmi ajọ lọ́mọ ni. Hello.
2: Ìyá Dèbò.
0: Sá.
1: Yes, sir.
2: Ẹyí máa ẹni ìyàwó ẹyí máa ta wà ọkọ ẹni ẹyí máa ta wà fàá ẹ gbàgbọ́ ẹ kẹ máa ta wà fàá rẹ.
0: Bàbá wa ṣé òní kan ló bímọ ni? Ṣé òní kan ló lọ ọmọ ni?
2: Ọ̀rọ̀ tuntun ni ṣebí ṣebí àwọn ọkùnrin là dá ẹyí dẹni màdám ẹyí màmá ni màdám. Sọ ẹ̀yin mọ àdáàmú àwa làdá àwa ọkùnrin làdá ẹ̀yin òbí ẹ̀yin lè màdáàmú ẹ̀yin lè màdáàmú nà kí mo bá ṣe lè mórí wa wá ẹ̀. O ní láti bá a parí o.
0: Bàbá wa ẹ
2: lè. Ìfúnmọ́ bó ṣe máa kú.
0: Bàbá wa bàbá Adébó eléyìí bí èèyàn bá fẹ́ bá mú àdá yẹn kó bá a mú dáadáa kó fara balẹ̀.
1: Má bẹ̀ fà á.
0: Bí èèyàn fẹ́ bá a mú àdá kó bá a mú bí tó yẹ kó ti mú àdá.
1: Má bẹ̀ fà á dún léyìí bí mo là ó mọ́ mi.
0: Ẹ̀lú
3: ẹ̀kọ́
1: lẹ́sà.
3: Ẹni tí ó ń da yóò.
1: Yẹ́sà.
3: Ẹ̀lú ẹ̀kọ́ ọ̀lẹ́.
1: Ẹ̀kọ́ lẹ́sà.
3: Mo kí ìyá wa ìyá Adébó àti bàbá Adébó mo kí ẹ̀yin méjèèjì. Ọpọlọ yóò ní dàrú.
1: Àmísà.
3: Àwọn ọgbà ló gbogbo ń kọ́ ni ọgbọ́nlẹ̀ ń kọ́ wa pẹ̀lú ògbó ọlọ́run ilé yóò ní dàrú.
1: Àmísà.
3: Adéyẹ Olúṣẹ́gun ní orúkọ tèmi ò mọ̀ pé látàrí gun ọ̀lẹ́ yọ̀
1: ọ́. Ẹ kúrò ní sà.
3: Ẹ dákun. Ìyá Adébó.
0: Sá.
3: Ọ farabalẹ̀ gbọ́n tí bàbá Adébó ń wí ni o. Tọkọ làṣẹ o, ọkọ ló lórí aya o.
0: Ìkùn mi
3: kára kára.
4: oni ko mo ma sori re o eh ara en to je wi pe dije n lo ya dije n lo ku be ni nko se ni nko se n bo lide yo o lo n lo bi se yen o tun gbe we kala la lele n bo olohun ba se to pari iwe mewa ise to ko yen o ti koju si o ti ma daada se n go mi
1: yes sir a wa pelu sir
4: ise yin obi na ni se atori se ni eri bi olohun se te bayi eni kaka je lati ilu ego ni o wa be ni e se irun o ni omo run se to bayi ti n ba so fun yin pe eni yen wa lo ibo ni si o o ti n fi nkan ranse ile to na ti eyan gidi to ti kole o iwe mewa lo ka o olohun tun wa ba se n bi to wa lohun o tun wa bere si ni nara re nwi debi pe ko se n to le fowo ro se yi ti baba dibo ba ni ko mo lo koju sise ti ko leyin inu olide ko si n to buru nbe o ejo fori kori ke ejo se o eyin e le so pe ko ri be o ni e le so pe ko ri be o baba dibo eyin na e so lohun ele fun awon obirin e mo yi pe won ni wa gbakara wa gbadudu lo ma je fi moju ata en ti o ba si mu obo ni o gbodo se bi obo eyin na e farabale ni dejo so ni ti binu bi yi se enikan lo bimo sugbon baba baba ni alase iya na lase o eyin meje ejejo kori kori te ejo gbe tabi oda o opolo yin o ni jobe mo ma se o
1: ah mesa e se gan sa e se gan sa
0: baba debo e lo so fun baba de oye pe ko mo so pe kini ko si to je be
1: oro gidi ni won be so yen
0: emi o gba
1: oro gidi ni baba mi be so
0: kini
1: oro gidi baba mi be so
0: kini ko si to je be
1: ba se niyan
0: emi o mo bo ti e ko ti e ko ti e jora ye laye hello
5: ele ku ole
1: e ku ole ma
0: e ku ole ma
1: e ku se
5: ni ti obi jo bi latawo kan
1: yes ma
5: o da e je ko mo yen ko se ti se nkan kan eyin ni awo bi country se ri ni ti opolopo lo ka we ni si bayi ti won rise se sugbon e mo te mi ka fe fun yin ni pe e je ko ko se GS3 yen exam yen ke ko pass ke to gbogbo se ti o ba ko e je ko pari GS3
0: e se o
1: e se gan wa
0: e se o ya wa o se be awon eyan ko baba wa de o baba babu awon baba to so eyin e mo se garagara ni
1: e mo gbe se temi mo so yen
0: o to je be
1: bi ma se se temi ni e
0: o si nkan to je be
1: ebi mo la won mo mi
0: tani hello
1: e kuro le ma
0: ah ore mi e kuro le
1: e ku jo be ta
5: mo ore mi oro lu so bo o ye ko jade at least o kere ju o ge se bi yen na ti da bo baba de bo ise to ba won mo ko gangan ni sẹ́jẹ́ kó kọ́ fúnra rẹ̀ bàbá dìbò kò ń ṣe ilẹ̀ máa yàn fọmọ ẹ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀kọ́ tó fẹ́ gangan fúnra rẹ̀ kì í ṣe iṣẹ́ ọ̀yà ó ṣiṣẹ́ aṣọ ó ṣe kìíní kan ẹ bèrè lọ́wọ́ ọmọ fúnra rẹ̀ èyí tó bá tọ́ ọmọ lọ́rùn fúnra rẹ̀ méjèèjì náà ló ṣe pàtàkì ẹ bàbá dìbò ẹ farabà ní gbọ́dọ̀ àjẹ bẹ́ẹ̀ máa bọ́ rẹ nìjà gbogbo bàbá dìbò máa bá yín jà ọ ẹ má jẹ ń wá bẹ̀ yẹn wá bá yín jà ọ ẹjọ gbọ́ra yín yé o bàbá dìbò méjèèjì náà ló da ọ ọlọ́run á fún wa ṣe
1: wá. kí wá tẹrí bá fúyà ọpẹfọ rẹ yí ọrẹ yí máa gùn mí gàràgàrà.
5: ìyẹn tẹ ń gba bàbá dìbò amọ̀bẹ́sẹ̀ rí tẹ́lẹ̀ kọ́lẹ́ mi tó bọ́ yín ẹ̀ṣẹ̀ rí.
0: ẹ ṣe o ó máa gùn mí gàràgàrà ni. A ma gumi garagara omo yi gan to lo fe lo fi si di ise aso gan omo yi bo se wa yi se lo mo yaworan orisi yo mo yaworan aso orisisi to birin wo tokunrin wo o lo mo ma nche
1: wo lo mo yaworan omo temi o yaworan ko yaworan wo lo yaworan eh
0: o to se pa aworan lo ma ya yo je lo mo yi bayi baby to nile bo se mu alawo pupa yo ma wa lawo funfun yo fi sara baby yo ni mommy ohun aso yo fa lara baby o ni yo lo kan ti gan se bo se
1: ta pe omo temi mu baby sọ ọmọ tèmi ó ṣe mọ sábẹ bí kí ọmọ tèmi ò mú bèbí ṣé o mọ pé ìwọ ọlọlọrin sọ fún ọrẹ rẹ pé ìwọ mẹgbà tí kinní kan bá kan lè mí rí
0: nígbà
1: tẹmí fẹ ìwọ tẹmí fẹ jẹ sọtọ fún ọ ìtàtọ ọgbọ ní sọfún olóde káwọn èèyàn máa gbọ wọn pe gbogbo èèyàn lé olórí nígbà mo fi ọ sọ ọmọ pé ìró kan skẹẹtì kan ló gbé débi nígbà tó ń bọ̀ bá yàtẹ́gùn ní darí ẹ bọ̀ máa bọ̀ tán tó yóò tó sara wá tó wá dùn wò á jẹ́ kọ́ rẹ̀ kán máa pìtàn fún mi.
0: Bàbá Adébó sẹ́ni náà bá kọjá ìyá rẹ̀
1: kó ń ràn yán létí pé
0: kó ń ràn yán létí pé ó mọ̀ ṣe ju bara ẹ̀ bó ṣe rí bọ́ wọn ọmọ yín
1: bá. ẹ bá gba sápọ̀nà kọjá lálẹ́ yìí o mo ti wọ̀ nù rẹ̀.
0: ẹ wo ẹgbọ́ ọmọ mi tó bá tiẹ̀ máa kọ́ṣẹ́ kò ṣiṣẹ́ tí ó kọ nù.
1: Èmi mo lọ́mọ mi.
0: Àbí pé jẹ́ wo ló wù.
1: Ta ló ń bi léèrè?
0: sani bi debo pe ise wo lo
1: a pe debo kale pe ise wo loko ka ma ko ma da ko se ti ko se gbo
0: le lodo de mi ise wo ni o se gbo
1: a ma pe eh won fe ma sa bebi ki bi wo ya re ti wi be ko
0: ko sa bebi bebi to ni le o ma nwo so orisisi si lorun yo ya si le pe aso eleyi mo eleyi o ba mu fun bebi
1: a lo mo temi owo so fun bebi
0: se bebi le ro owo le ro mora
1: o mo temi ko owo so fun bebi won mu de bi lo
0: kokose kokose
1: e ko lo so da won ya la so to ma
0: kokose
1: yo di gbaju gbaja ti wo go mo wo lojo wa ti ya ti ya to mo wo to mo pe ah se ti so omo ibayi ko mo ra baba won aju e
0: iwo ni kokko lo bi mo ko si to je be
1: omo le ti ani
0: ko si to je be
1: omo le ti ani emi mo bi
0: mo iwo ni kokko
1: won o se se temi mo so fun
0: iwo ni kokko wo lo bi lo royin o si royin esinu fosu mesan iwo ni kokko lo bi omo
1: ole mi ko mo royin re fosu mesan
0: ko si to je be
1: emi ni mo gbe oyun re wa ti mo wa gbe fun olaye se wa gbe oyun wa lati leyi atorun mo ti boyun e wa ma gbe fun o
0: baba de boyo mo n to nse e je ba soro po anu re o se mi
1: o da kan mo
0: anu re o se mi lo
1: be
0: lowo lo be lowo awon to ti se ru e
1: a ma lo kochi ka ma lo lesin kan ita ti ko tele wa ma tun ko
0: 0916893 1000 0915333489 tabi 0911333893 to mo ba se danwo to yo se bere se bo nisin ko sin to jo iyan ko tele wa ma
1: ki lo de
0: ajo lomo ni ewo la ba la
1: le emi lo lori nu le ibi won se se tebe ni mo so fun
0: e to ba jo lori orise ko ni ma se se polongo po n lo lori olori ti o ba mo po n jo lori ti o fi re si po olori yan se mo polongo
1: afi ko gba fun mi
0: ko si n to jo be
1: gba fun mi ni
0: ko si n to nje be
1: ah afi ko gba fun mi ni
0: ko si n to nje be baba de bo ko si n to nje be ajo tese bo sokoto kan na ko si n to nje be
1: ore mi ta jo lo
0: mi o fe gbo
1: ta jo lo ki lo ru pe
0: mi o gbo nkan kan
1: awon mo re mejeji o ko won senu se ni
0: yo
1: se kawe ni won ko se
0: awon eyan buruku na le ma ba
1: to won ti doga se ni se
0: emi mi o si le
1: won ti doga se o da kan mo

0: ke kokunrin kan wa ko ma mo gbe kale oro ko ma se garagara le yawo re lori ko yan gbo si se si se gan ko ma soro ba yen so se gan so se yan duro
1: be won se temere mo so
0: ile se yan o ti yo di nto ti pa ni so se yan duro ki lo nje bi mi o se
1: o se gboju boro fun
0: ta ni
1: o se gboju sa ma pe eh ora re lo nti o
0: ora re wo
1: ba to re re so le kan
0: ora re wo
1: o wa di gba se gba
0: o ri pe garagara
1: eh gba won pe baba de bo eh kini kan
0: oro yen lo ndun yin bayi oro yen lo ndun yin bayi
1: Ipa ti mo fi o mo lo re re wa
0: oro yen lo ndun yin bayi garagara
1: e mo lo re re wa ngba mo toju e to ndan to duwo dada se bi lo re re de le ri na pade
0: wo wo mi bi mo tin bo
1: ah
0: e be gbo oro o ba rugbo lojo kan lori gakia
1: o da kan mo o mo yodun to ti dodo mi
0: odun wo ba de bo mi o si fun gbogbo yen o mi o si fun gbogbo e te ba mo pe e fe ki omo ko se ajo ma jo so ni eyan kokko lo bi ma jo ma so
1: marawo ni ma gba lenu ti e
0: a jo so ni
1: marawo lo wa lenu e ti mo gba
0: o lo nba yin lo yen se ko ye ka ti ju
1: bayi leyin ko jeun
0: se ko ye ka ti ju bayi lo
1: leyin ko jeun
0: tani
1: marawo ko beri owo
0: se ko ye ka ye yin ti ju bayi lo
1: eh aye wo ni oda
0: eh
1: baye o ba da wo joko iwo le joko